0: Да изгледаш кошмар.
1: Опростите, ампак люди ми константно говорио да носим превеч чорне барве. И данес мам неко спрано пинк мајце по румено чала. Хот ли сте барве?
0: Тој драгач беж барва.
1: Бај дуе избер појот, та барва е недефинирана. Виш как ми е колега за чеку да згледа кога да бран неко чердеча, па се жестократ прав.
0: Не.
1: Делуе ко спрана рдеча.
0: Не, бач чист беж барва е.
1: Добре.
0: Бач та румена очала. Рес си кошмар.
1: Фала лепа.
0: Ше бре мала за ти.
1: Ја тоа е за се гледаоце радија на ТВ.
0: Ја.
1: А веќе се неки скоти да ми докческо нас гледаја. А не зашто јас попестрим драматично сцена. Да ви господи шало на стран би ра. Ка, не, кај се вам зди далше? 15 минут хоја, ал 15 минут искања прекарича за автомобилом. Гремо кр по врсти Јанес.
2: 15 минут хоја, кер Ела же ози за тоа.
1: А, цело најдеш по некога. Енга мамо ке збрав хоја.
0: Кај па ти јас направиш?
3: Рада ходам, тако да искање паркиришча е поновато буп.
0: Окей.
1: Okay. Виж кај ми гнем на жица, дес вресници туди рад ходим, а пак ше ведно грим за аутом.
0: Ти фул рад ходиш,
1: пак јас рад ходим.
0: Па не преходиш тих 200 километров.
1: Да, ми е, да е другач ходит некам, кога походит служба. Течно ходит служба. Чол би нареш чим препришот, ја па чим прешол из ние.
0: Пелаци, ни фајно служба.
1: Добро, се ја.
2: Абсолютно се ме зирля искање 15 минут паркирища, кер га итак 15 минутах не најдеш.
1: Згубляш
2: гориво, амортизација возила. Če pa greš peš, pa v končni fazi narediš nekaj za sebe v prvi vrsti, za zdravje, še koga srečeš, poklepetaš, pa še manj izpusta CO2. Kakorkoli obrnemo, absolutno se mi zdi dlje in večje izguba časa iskanja parkinga 15 minut.
1: 051-300-300, nekdo bo dobil kolesarsko čelado, petek pa zložil električni bicikl.
4: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
5: 5 vprašanj do